0: Вечерний зефір.
1: Ставні закриті, в домі нет окон. 22 рози лежат на ладонях і в полудрюмі. Любовь на распутье на ветхом балконе.